0: Alors, Renche.
1: Maka du dirimo.
0: Arep kon tansom mankhane wale khatoga thonara ta. Nga thakir ta yora maswa che ka sakhana wa ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu arep kon tansom mankhana ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arep kon tansom mankhana ta shagazi chigera da na ta. Mer gangko ni gara tech song ta chigchiz gra ta ya. Nga gamo shung ga dakhte na keni adikchiz gyo no chomak sa se kchoch.
2: Che tira. Ta merge khirmo temkeni maram bab tmork.
1: Ama ama ama dengi e. Зе анигена музу чига сонзоки.
0: Мардянганга яг чмозгондгтан ихинэ та.
1: Амэн мумазинена. На нилена ама менканачи цузитана та дарцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинена та нили менчикуна чукузини кому. Зина жекун сачаг тимине на чу халон сачаг тина та бусан жуз мариба.
0: Жогвала. Ман голук кырму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манканы та шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjin dar ka jimek nga gamura nga ni ga tane den tok chik kar nga dan ta arangi ta gormo stons gar kumar gu thaya
1: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi tang nila nang ka ta na on sa ma chli ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zmo ni re
0: mang gu bu
1: ama ma na na che men khang na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim
1: ha
0: Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana çansın manlım. Rindir bağınıl şunna çansın manlım. Çansın yonkım çığına çansın manlım.
4: Ya zidin ge nyan kun zhuk bu nan ba di na de gung ge wan long chen je po nya ge lin chen den jig de jue yang di chu le mang a zig me ge di nan jig en ter chang mi che rung sham su ge lang vi a gung to sa shu ge thu par sa re se ge nu ge se ri khu nyam se ji zhu

Turkey sendin objekhi saringir chuji chi jobjin yin sa chupa de Turkey sendin er duan dang America sendin thinang pu ni ji kabr demur she de shenje ke tabla de ni America dang yelang war kya na dun thachul she gi bim bo kal dang sa chugli she gir er duan chi yelang dang American za chak ne uthol shenje ni ban don pul kang lo she bi ga chi na rang jin nam shil chi ba dang Turkey ye shug ni chi mata de demul she bir ariwa yo bi satam bir masal Turkey ye mata de shabdi shaba na chugla gyapchur she gin ser Сайдуғлив шегер. Шуғни чи дарун, Тіркі дан Америка шуғни чин джава дан сакил чин нәдун тани самчир зеріп ши. Ер дуэн чифтан дуна. Тіркі дан Пакистан, Суда Арв чи чи тамун гуғсун джимтан гу бали сакил чин штанжиг дан денжиг лан гансун шебі лан шуғ штанбу нгомбр чонйо сер. Чаша сакил чин нэйву лан кіп кифтан дуна. Тіркі ем мэлтады сакил чин янжин шебді нгонгир шеба дан. Чаша сакил чин чарнзиг талчев шету на чула гапчур шегин сер. Yorulang namzhil jib shenzhil dang dinjig silchi jib wabshig n jinsub ba. CPR ki ci jubjin yin bulu sarnib di bi sarangir rukpil cungdish tang tan dun. Kongshtog jakub susur jindung girdi yisra jya jakub dinjig buchang bingga vera gigdun mangtu nang jugji jishy dun yuol. CPR ki bingga vera jya sulzhi jirbi shtamshil gorni nyamshil jya jibir lindakub tan dun. Yorulang namzhil ki shtamshil dang saljug la shenjug shen masil jang langshug jarjug shen do yuol. Yesir ji ye ji ma chi rang ge ja chim dang ji bi a ji ji ja chim sa song she gi bir ma sel ma sir ji mir song chu to bir she gi bin bo kal dang xi pi ar ji she gir nga chi yo ru lang nam ji le lin zin lan chu la din dun ji ge de bin ge ve re ge du mang tu nang ju ji ji ji dong yo ser yo ru lang nam ji ji nyam ji ge chu din ji lin zin lan chu ji ji chu la a ni ji ti sim dang de yu ji nyam ji ge chu din ji lin zin lan chu ji ji chu la shu yong ni ngin bu she gi bin bo kal dang Арим нямжи де цохуна якуб чип шинжил буи ци жергэнин чи шугбэр чавжг си дон. Сакэ кэнив тэмэрэн зачг да сумали сакэл дэн гэлчи шэвди дэн дэнжг да дурлэг дэн ёбрэм гэдэ. Арим нямжи цохуна якуб чи аялын вар кэ нёцун дэн цунли ангалур чи чэн дэнжи ёцл цамжг дэ тхэ ба дэн. Царсу шэби дицул жэни ябда тун ин сэр. Арим нямжи цохуна якуб чип шинжил буи тавчи джэжг гэ зунгэн кэрви хами лэй сэлжг чигли арим нямжи цохуна якуб дэн. Yalanga Huanjun Jebi Nitzel Gorge Junzig La Gotham Dangadang. Arab Yamjit Sukhuna Jakuchi, Luftan Germichi, Jimul Dang Yamli, Sakum Jesichi left any. Sakuji Shavdi Dang Stanger, Dargi Jilash Gandetong Jioba, Jarjik Shiber Muscle. Arab Yamjit Sukhuna Jakuchi, Melted Jilchi and Nalur Malaka, Titsang Ranjinla, Songshu Shajin by Nam Shilchi. Arab Yamjit Sukhuna Jakuchi, Jilson Puitsi Jovjinu Shiger. Arab Yamjit Sukhuna Jakuchi, Kwasum Malaki. Yalang ni shtong pim shi bi parinda ni hishtog shung adang. Dili parinda chig arim nyamzhi cokhuna jakub ji cokhung shiru da thong adang. Parinda chig cokhung sa thong aray sir. Arim nyamzhi cokhuna jakub ji yelsung buyu shi gir. Arim nyamzhi cokhuna jakub ji mengir doksun tondog shi di jingin gangrong la dong to bi jadig shi yo sir. Farinsi yib shenzhil lun qin ba lu yi ci jubjin yin zha cik jildi. Farinsi yi, farinsi r dobi yilin gib shenzhil mirna nyi tar chu dung shdi. Dingwa na farinsi yib shenzhil mirna nyi yilin ab dinjig dikhi ki gigjil dung zhichul shi bi don la agolin chu jin sir. Ba lu yi dadan bi ci nyikhin yim shigir. Yilin ab dinjig dikhi ki nganyi na gongmur yilin da dobi farinsi yongzib kanga leishil mirna nyi gigjil shi di. Di chulin gi rang zhichul shi ba dang. Madi nyi jib shenzhil gang cha chuk bari sir. Ba lu yi darung shigir. Kia yelang gab shenzhe lunqin da, shachul dirig cab qi shang, danglin shetu me ba dang, jingzhi yab zangwu shig yul misil bi cik tan yu sir. Yelang gab shenzhe buyi qi jubjin yin sa chuk ba di, yelang da do bi farinsi yung cib kong gab shenzhe mirna di ni la, viyin na pshishung jil bi jachang tang gal bi shachul yubram gu di, yelang shug ti di ni gab si misil bi mi jisa zhigni, yelang da yung bir shtanggog shi ba yin sir. Сарайи варгил сэлжунгэв шэнчэл буи ци чобжэнь нэ сачуг бэдэ. Ясарайча мэхунгэ, абу зуху вар квамгэш тэмжэр варнэн